0: твой best summer mix by Getso DJ.
1: Оу, матер, я по...
0: Послушаш. Best FM Ljubljana.
2: З нами спознай пристан окус Мехике. Imperio Mexicano у Алеї і Сити Парко.
3: Tropico Band gre u nebo. Ta četrtek 3. septembra. Ustopnice u predprodaji na Olaj.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.